0: Inote mwana wa mai maskati.
1: Chadiko, indo.
0: Zongo wa ino mwana wa mai?
1: Kwa chalipa amu, kuhira kuna uku, mukati mantima ino ini gandima iyo ya kupisira mukati mwantapo ni gana uno uyum, wakuti kuhirirana kwa lukita ku testa Afrika mpura matatu, ribozi kuna dungo ilo lano fashio salem. Fandiki, tirikona madungo mairi ayam ya hirira kwa lukita ku, kuona kwako, ziripo zachinja mukati mwantapo ni gana uyu, kana kuti paenda kiepuma kwa wita iyo, sibotuzene na kuhirira kwa wita ku.
2: Zero kwa zolo la kuti apetuka mukai ndi waenda kwa zolo la rumbukana awa asi tinokalira hapa mkuti mu matambira chone kaya hita chupata chimwe na chimwe chinga unza si mbali mwe ni tikata kwa zweza nisa ne nguwa yendi maia ya kutanga
1: chadiko tini mungu ya kuti bora kurangaku tina dungo ilo la Nova Jerusalem kurangaku aenda kiali nera kukundu kubo kwa maashu kwa mbaruri kuna wani wilarzi wa kista Afrika pindo
3: Nova Jerusalem outro
2: dinheiro. Nazário não nos quadra de testa África angos chegou nica de subida para nevora.
3: Ok, acho que amanhã à tarde vamos receber esses 300.
2: Se tem bindo.
3: Oh, você não disse para eu levar 100? Hoje vou mandar 100. Amanhã 300. Total fica quanto? Fica 5. Mais 10, fica 15. Ok, tá bom. Mais tardar amanhã à tarde, vão ser dado outro.

0: Ek wena o te South Africa mo chimoe.
1: Jadi ko na go tlile nere gem. Pambuto ipo akati dingati mumherera mamthemba iwo wa thambwe rikuru izo kuti dumba South Africa. Bora iri chatindoneke irom bichinere kana dumba la test akati na dumba irom la Nova Jerusalem. Tikona pana wa dua mpira wa dumba iro la Nova Jerusalem linganere kana wani. Kunanga kuti pinango ichanere kana Patricio kana kuti ichanere kana Nkabe na wani tome kana kuti pinango pale linganere kana Dipara tichaona ndani la kunera ndi Dario Nkabe ichanere kana wani tiri kuona pana mutu mpira wa dumba iro la Nova Jerusalem yali papa tamaka ndena Simba la pinda la pamutemba kwa tipa mtanda wa mambure wa pazauru bora iri la kuti iro Renda Kenerhan na Shkurinyo la pinda na patoru pa mambure kurangako na kutili yonake iro lichinerka na dumba iro la Test Africa lichita kuti linerka na Tentinyo Nkabe ande di Tentinyo la kuta linere anga pire ukuna wani la kuti linerka na Edmilsoni mufikira mambure la kuta pio kage musoske maureno ayam wa nerka na Edmilsoni kumbeli kuna wani kuna Test Africa kuhuko ndi dumbo la Nova Jerusalem wa Nova Jerusalem haenda kerekuiza kumbeli letu kuna mtu mpira kuti haenda kia nerka paditi ni mtu mpira na BM nyimbi hili ya kala utapindile pora pindida na diti kutatio mtu mpira wa dumbo ilo la Test Africa haenda kia musinza nyawiache paditi na busu ndepo izu ya chitine haya nsima karati ndi bora ndepo na kupakadi ya musoske wuda kuna juu wapio kadi ya musoske tingenda kiaona ni kadi ya musoske ya chitatu kudunga ilo la Test Africa mukati mamore na aya ese kuzati ukundu kwa dunga na Nova Jerusalem hapasati paina kadi ya musoske mkuranga pashofano hapa makadi ya musoske yali kuremera kundulibosi bora na erika simba la muda mutambwe la soa bora enda kunza letu kutambwe ridoko hapo na kutipone ilo mroneke lichi nerka na dunga la no kwa Test Africa linerka dunga Test Africa mukati mwangwa sino izi wakuti iko pati kutonhora kuchita nikuti utense izi nikanya musi yeti kabo garao makumi mairi na manai ya testa akati ya shimoyo kena kuna kanyari izi hapo kutangwa tipenango magarao aya yadi kupikira na kuti pati kutonhora mukati matamgeno ili la soapo deke wache ife tense tifuwa majusi sisatai miki
0: Zero kwazo Marcos Nazaro ngekuti kunze kwakuna sakupitirira di zviro kwazo asi zvokumbirwa kuti uzhinji urumbwa kwakadaro kwanasa kupfeka majuzi asi mutambo uri kurumbwa uchienderera mberi Marcos Nazaro munguva yekuti chikwata cheTest Africa yemuchimoyo chudo kuti mutambi wacho ndikuri andiya bhuwa dari kuchiri bhutsura kwakali misa pakati nepakati kudai ngemagudirwa yakaita ino mbuti mutambirwa bhora ngekuti washaisha kupindirwa mutambo weTest Africa yemuchimoyo ngemutambo wechikwata cheNova Jerusalem nomisa skwada izvi kudarika
1: Chabiko pale na dumba Test Africa. Wa Test Africa ni na Simba aliko huko ndiwani. Di mucha mpira. Alisema hebe chimakoma chinomwe. Willard atafika kuna nyasha baba. Aenda kapira kuna Willard. Hebe chimakoma chinomwe. Willard aenda kapira kuna wani. Kuna hebe chimakoma ile jishano. Tingati iye mucha mpira na iye tochi. Tochi asira wani. Kuna hebe chimakoma ile chitatu. Ni alibata. Kuna kutoka mkana. Aenda kapira kuna hebe chimakoma chiwiri. Aenda kapira kuna wani. Apua na Nkuma. Nkuma aliko kwa ndii mucha mpira dumba la Nova Jerusalem wa bunkar kuna naro aliko na padoko chama kanaro au chaka kutenga pia kuna wane aenda kama sitama ndui achi baletu henda chitata pia mu sitama ndui aenda kama kana henda achi kumi wadunga la Nova Jerusalem aliko chaka mkana aenda kapira la pira kuna wane kuna mucha pira aenda kia piska kulita pita pine pora kare nobede habari kana henda achi wiri aenda kia koneza makamanga na buda kuza ekona ya tamre mungu ya kutin ichinanga pana apa mucha mpira sio henda chinomwe alikwenda kia puma tingalange dipara alikwenda kia puma pambuto yake pari kupinda Anselmo anda simila hembe ya chikumi na chishano alikwenda kia tambira iye dipara kutu ya hende kia puma mukati mungwa zino izi liyapu mpaka kutu nerike kona tambwe wakutu nerike na mucha mpira wadumbe la Nova Jerusalem kurangaku ukum kwa nyura anera na simba kumapure makamanga kuko nidumbo la testa afrika hemba chikume juruji luishi enda kelnera kumbere wali kukondwani shikurinyo shikurinyo na nankuma labuda kunza la kutu yoneka ilo lichituska na maza na dumbo ilo la nova kutu yidumbo la testa afrika nikada kuranga na kutu yopura ili yoneka ilo lichituska na muja pira wa dumbo la nova Jerusalem ichiranga mapindi kumi na mashanu yari kupinda hizi tichiranga makamaka mapindi makumi matanhatu kana kote 60 minutos 3 testa afrika kuna nova Jerusalem makura aya yense ya pinda mundima ya kutoma kuna kaku kwali ni mudiki madungu na testa afrika tichiranga mucha pira juu anda kia msita manduinya weyasha bunka alikwenda naro enkabe ni ruishi alikwenda naro trawa yoko gabari kwa sikuru anda kare kuresa nangamanga afuze na mahara tingani kwa nasandiki ruishi aita zense kutia bunke bora ese pa kuzenare mambure azenda kenara rakunza nkudanga kuti
0: Nazario mutambi wa chikwata chita East Africa za zero kwazo Ernesto mutambi wa hanzi gumi na chinomwe ndiyo seita masimbali yete mkukia atambi anupada wana kuita atatu harongo muna akaeza kwa mputura nge simba hapa asia mweni yake ya kufu kwa nisa kubatira nge mwashu
1: sadiko sana matuma nai ya sana matuma hili ndepo wajibine ndi Ernesto kuna ngaku bora la kuti roneke iro mungu ya kuti alikubuda Ernesto aita toka ui kuponya na guskaredu
0: zile kwa zoro kubuda Ernesto mutambu na hanzu ya chigumi ne chino umwe chenda kwa pinda pa mbuto kwa ke njinga mutambu na hanzu ya chichano
1: chadiko njinga maligirika yako sandiki unakapi baskoro njiala kupinda rai
0: zile kwa zoro kupinda baskoro kujiri chikwana chitista afrika ya mchimoyo pa mbuto ya Ernesto mutambu na hanzu ya chigumi ne chino umwe wadai chikwenda kwa zorora
1: Chariko pola lina muzo mpira lungu la testa afrika la kumkwa na wane ndi hembe chima kumairi mwere barangozi lina tochi tamanga chama tabutanga anongwa labuda kunza anongwa tochi kuranga kuda kuti iloneke ilo lichikuwa pansi mungu ya kuti pana muzo mpira wadumba la nova Jerusalem alipansi tambara uba tichiranga tunango mungu ya wakapindira na bora na muzo ya lungu la testa afrika iye aenda kiagwa kubira bora isi ndikwe kwa nipenango ndi Eluishi wakuti kulangana kuku akalipansi ese adimuka alikuenda kunza kuti aende kia oniwa zense isi kuti aende kia tsuka kuti penango akonzeka penango singati atoyua matu penango kuna kia samba nkope kulangana ku Bola la nerika dumbala Nova Jerusalem ya nerika na moja pira kuna tabasa ya pira kuna kapita otoko likwena kwa tamanga viska pansi mfuzi bitu chibine kuna karenda kumbiri zili kuenda lina wane la nerika Nova Jerusalem pirana la nerika pira kuna mwenye tabasa la nerika kumbiri kuna henda chuiri nkabe kuna buwa buu nkabe ni tontisa kuna kanda kamsizo mchimbira nyo yache alikuenda buda naro ni henda chuiri wa Nova Jerusalem manga likuku ndi mutu mpira kuti kuna ngaku mufilisepito enda kemesa achipi wadumba ilo la Nova Jerusalem wakarikunza kwa mtambo kuna ngaku waenda kia togola polali nangu kuti ayike polali nangu mkati matambwe ndi tentinyo tentinyo la kuti kote kulinera mkati matambwe hali kuna ngapa ni apa haenda kia linera kumbere kuna wani kuna mungu mpira tochi akunkirika kabe nena watakana hemba chima kumairi tingulangi langata enda pia kuna hemba chima kumaira chuiri ndi mingichi ya pira kuna tabasa mungu mpira kuti kuna ngaku hemba eche ya kuna kamushe watama kata wana tunga naro enda kapiana magamanga wafika ndi wadungo ilo la Nova Jerusalem apia kuna dario likuenda naro wenda kia bata kuna mungu mpira kuti kuna ngaku liri kuenda kusaka nkana wakuti ane kupira kuna tabasa kondisiwa kuna hemba kuna chitome hemba chitonhatu tomea zinkabe ngariende kuna hembe kurangapa kuna mwushe kumbere letu kuna hembe ya chikumi na chinomu ni karna kuna mwushe ya pia kuna tome hembe chitanhatu tome na nasimba la buda letu kunza kunza kwa chambre raso wako ya kutironeke ilo lichika pa mambure ndi nadungu ilo la testa afrika waoneke iwa chinera wachinera kumbere kuneri kwa tambwe lwiri mungu ya kutima pindi kumi na pemba kumi na matemba matuma pindi yore kupinda kuti kama tu zanofi minutu ushi dungu ya kishafri kama bora matatu libozi kuna dungu ilo la Nova Jerusalem bakuti linerke na Edmilson mukati mangu ya sino izi kuranga kuna uku ramerka na simba kumberi kuna wani kuna Nova Jerusalem ili kuku tichiranga hembe ya chitatu abata pira kuna nishabasa hembe chita nhatu tomen wafunga ndi wa West Africa wila kati tochi tochi ya pira kuna hembe chishanu ndi mufta pira jinga jinga pira kuna wilardi wilardi nikoneza kuna pula kapaditi di Nova Jerusalem hembe kali hinga kuna wani wali kuku hembe chikumi na chinomwe luishi wa Nova Jerusalem anenya kasungurire anaka tawa nishabasa kuti kuna ngaku hembe kati kuna hembe chuiri hembe chuiri uo haya ndake na manga manga apukiri kata shita Afrika na kusakunza na kuti ilo roneke lichi nerka tansi kana kuti kutusa ayitu kwa nyapa andiki
0: akuna zai zikuwa luigi mutambozi kwa nashi Nova Jerusalem ati wazondo zake kwa uburu nguta zuri mkati mekuda kutosa maonere wali zionyele sakandionda wali zionyele asikufuliza nyele yena wapuru muka utamba bora
1: jadi kupora zikuenda kumera nerka na nerka na dumba ilo la tishita Afrika na buda kuntala kwa tutuske na dumba la Nova Jerusalem kuna kaku uku la tutuska na Nova Jerusalem apira kumpele kuna nashaba kuna henda chikumi henda chikumi ndi nyimbi nyimba punkiri kaa na testa Afrika na testa Afrika kuna naro wate manga naro eda kamisita mandui kuna kaku asira kuna henda chima kumaira chuiri mukulisa pito atinti shabata ikati ya musoske ili kuenda kiatiwa kuna wani ili kuenda kiatiwa kuna henda ya chikumi tingalanke nyimbi nyimbi atakuta pio kati ya musoske ndiye apio kati ya musoske ndi kati ya musoske ya chinai mukati kwa mtambo ningana iwe uyu ichipiwa kukundu kwa dungwa Nova Jerusalem ndi kati ya kutoma kuzati kwa tishita Afrika kwa ina makati matatu chinaka pola Amerika na Nova Jerusalem kwaenda kumberi naenda barikana huma na dungwa ilo ili waka manga aliku uko ndi tishita Afrika hembe chishanu ita Afrika nanga anga nilika tingati panango mbili ashi mkulisa pita wanako shora tai nikuenda na alukumberi nikuwa testa Afrika haenda kia pirana alikali kuunza kwa mtambo kuunza kwa mtambo fute chenda kia ponya kwa mambure kuna ngaku boda kwa tiloneke ilo alichikwa pansi linerke nadunga la Nova Jerusalem
0: doni kama zero kwa Nazario rangara buda kunza ho asimulizi yonjere wazoenda kuona utilisati la buda kunza wanga wafuliza karauti mduni wake wanga wa mutaka bandera kupangia jere guti abu mutambiwe chukwata shi tishita Afrika ya mshimoyo wanga wa bumburu kwa mbatambiwe chukwata shi Nova Jerusalem saka ndio nda watinga ributuru kwe nge ya rumbukana ya tishita Afrika ya mshimoyo zwese sabaru kwa kikushaisha kupindiru kwa kaizu kwa abu kapitangu ya tishita Afrika ya mshimoyo
1: chani kumungu ya kuti alikuenda kepuma Muzampira Ernesto Pambuto Ernesto Nkabe ndi Tochi Tochi enda chepuma Pambuto ya Tochi papinda Pedro mukati wangu sendo iso kuti pora kuti nerge na Mingichi Mingichi ndi lwane na pora ilo ili mukati wangu sendo izi izi ya kuti kurangako na bata Mungundu alikulinga kumbere chamanga chamanga chamanga alinera lenda kubira kunza enda kuna kunza kakuti roneke lichi nerka na dungwa ilo la Nova Jerusalem ndi shkurinyu apira kuna wani kuna kapitao toko toka zingalini kuna dario dario utatone enda kapitao shabasa tome tome sira kuna toko toka zingali hirire kuna nyashabasa enda kia konesa kuna testa Afrika henda chishanu henda chishanu enda kia pira kuna henda chi makumeiri asira kuna kentinyo kentinyo ya zinkabe mbalende kuna wane wafunga ndi wanao fashwa sale maka maanga asika koko kentinyo kentinyo enda kia nerha atuska na manza henda ya chuiri wadumba iroidi chitanga nando nando sila nyashabasa toko toko enda kia pira kuna nando nando utatoni enda kia atine henda yele pisa kumbeiri kuna dungwa ilo la Nova Jerusalem anera masule kumbele kuna wani kuna Edmilson Edmilson achipindangu ilo ili bora ngali nerke kumbele kuna kakula nerka pinde patambwe kanemba patambwe Nenabarika kuna wani Wadungwa Iron Anofa Joselem Hembati kumye chishanu Kichibanga Selmo Atirona Sabasa Lilikuenda kukuruba kama zeri Kukuruba kama zeri kumumbia zuwa Lenda kianera kuna wani Makama angali kuna naru Atusaka mkana bwini naru Hembati chitatu Hembati apuntiri karabula kunta Takuti chusikila manza Atusa atira kuna hembati chishanu Ndi atira kuna kipuza Kipuza pinga hiri kuna sitio Kusiri enda kalikuiza Nabarika testa Afrika Walikuuko ndi Wadungwa Iron Lam Nova Joselem Apia kuna choko, choko wa bindangu ya, pa kopi sinya wiache Kaji yamu sose nkabe Mufisapita abines, na kaitika, bora Gali tuuske, karawati ngali kwepansi Li neerke, nadungu ilo lanova, jirzale La neerke ala piwa kuna dario, dario alipena naro Ende kari musa mzuru kubele, timambure, la muda kunza kwa mtambo Pandiki tingenda kiona, madungu mairi aya, mundima chwirino ii Yali kuita ningana pena kwa pare Yali kutasana simba da
0: Zuru kwazo mkati mwendima ya ishipili no ii Marcos Nazaro Zuru tangana zupata zuri za agu pindira na mkati mwematambira Zuru kuna Nova Jerusalem Yeche zao kwadera wako ndima ya kuchengetu kwa ndia jumi utono kutista Afrika Mwepone zikwana shi testa Afrika chichi kwadera wako ndima ya kuchengetu kwa ndia moja We Nova Jerusalem Taka isimba gurisa rupi kwa zupata zuri zina yishi mkati mwendima ya ishipili Mkuti wakubuta mtambo ulinani tikana kuweza nisale ndima ya kutanga
1: Jadi kupola lina muza mpika Petru, Petru nera kumbele kuna wani Kuna kipuza wadumba ilo la nova jesale alikonesa pina sabasa Muza pira kote kuna kakwa lirubata Inde pakani maratambwe Enda kia msisa mandui Alikuchaka mkana ndi Elfitio Elfitio Aunenyaka zungulire Enda kari musa kuna wani hembe chwiri Maka maanga likoko lite shafrika lite shafrika kabi Ndi wanova jesale Enda kia pirana Ya mufulisa pito Enda kia mesa kati ya musoswe Kati imu ili kukusirika kuna wani ndi muzo mpira wakuti wadungwa ilo latest Africa muzo mpira wakuti hembi hache ndi makumairi eti chiranga langata apiwa kati ya musoske mukati mangwazeno izi wakuti chiranga pano apa ndi hali wakuti kulangaku wakuti kulangaku na muzo mpira wadungwa ilo la nova jesalem eshkulinyo atamanka neno simba lena kapira mumanza ma edimilsoni kulanga kuno uku edimilsoni haenda kashusa na manza atira kuna willard willard alikulinga kuna wani haenda kapira kuna nashabasa ni hembe chishanu haenda kia konesa ahinza kuna willard willard makamanka pira kuna hembe chishanu wakata kuna wani haenda kia mbure naru amusisa mandui haenda kia pira kuna willard Yula tena kafira kumbeli Kuna hembe chipemba Ndi Valdo ni nangana mwishi Ani makamanga liku periku Aliku uko jiwani Enda kia chukama Enda kia abad Kuna dumbe Lanofa Jerusalem Muzwa mpira Kati mufikiri mambure Moja Haita mboba ofense Kuna ngako pola lili kuna wani Nina dumbe la testa Afrika Enda kia pirana Ndi Enda kia pira kumbeli kuna wani Kuna mudo mjandu wa dumbe testa Afrika Enda kia konesa Mumbong La chupa Habe manga manga Nda ya budekunza Nda budekunza mungu ya kuti Sandiki tingende kiaona Nova Jerusalem County West Africa Yaruza Mkana ukuru hapa Wakuti likalina ngozi hili
0: Zile kwa zo uye Chikwane West Africa Kumasile mekuruza kwa chumkana u Chawapangi ziri kwa chumweni Ubaba wapangi ziri kwa pandi moja Mchengetu wenhawe Nova Jerusalem Kuti waenda kwa ufika Mumukana miri pekutangia waitari kukitira Likaenda kwa uponda simbi ya kazo chita Akaenda zweko libata mguwe rangana hingwa Nge mtoro saka moja wapangi zira Ubaba munhazar kwa nika echingiru dili Chikwane Sinova Jerusalem Jokumbi rugoli chikwane Sinova Jerusalem Chipangi zira umasimba Kudayenge ya kupietu kwa nge mchengetu wenha Wawa mkati mwino ngoti kuwa nike kumwe mtambo kwa
1: Chaniko kuna ngaku pali na toko Wadumbe ilo la Nova Jerusalem Pia dario dario ya hiliza kuna toko Toko anera kumbere Abarika na kuma na dumbo la testa Afrika Apira kuna hemba chumakumana chwiri Aenda kia ipita kuna hemba chishanu Hemba chishanu likuna naro Awasamanga naro para kuna padoko Imuzwa mpira na bie Njinga Njinga aenda kiadwa mangamanga Izoisi kulangaku Lina nova Jerusalem Dia bunka Aenda kia muzika mzauru Mbuda hunza Bakuti ilo Luneke Lichituzika na manza Na dumbo ilo La testa Afrika Mukati ma nguwa zino izi kuti tichiranga pano apa ila kuti ilo roneke lichi tuuska na wheeler team munguwa ya kuti muzi wampira wadungo irom la nova jerusalem alipansi tambara tichiranga mocha muvikini mambule upandiki tingende kiona haitukanyu hui
0: zingadaro mkuti mungu wali mkukira iya bora kaenda koli bata mmasiri mwasu akazukogomazo mkuti aende koli mbukira alipisi ngutirangara hinga nge mforu rangara aduze zingadaro zilisho sabara mkuti afa moja mchengeti wenhawe kwa nasema wa jerusalem apangi zile kurukwa ziwa ati hakuna mta ambiwa enda kumbeda zanga zilimu mkati mkuti akwa nisiri kufikira udainte basa rake lano neke chita ali muzazi kwa taishi nova jerusalem
1: chadiko tichila wana apa bora na kuti roneke ilo lelepano nichituska na manza na muzi iye wadunga la East Africa lina Willard Willard ndia chata tuse lelepano kurangaku alitusa na manza apida kuna abu itatone ya nikatuma kumperi kuna wani ndimuza mpira wanofasha zale aliku huko renda batkam na moja aliku lipambisa pansi aenda kalinera mukati matamwe kuna wani kumperiko ndimuza mpira kuti kuna ngako atesta afrika nkabe nofasha zale etoko aenda kasira kuna dario wanofasha zale padoko na padoko aenda kalimusa kumperi kuna wani aliku huko ndi East Africa nkabe hembea chuhiri wala nofa chesale wapunkirka naenda kabarikana hembea chima wakumairi anera manga hapana tayari kuko bora la kotele neke iron lichituska na manza mukati mwazina izi na toko atusa apira kuna wani li shkurinyo apinkabe ngarende kuna kebuza kebuza wao akuta titini enda kapira kuna hembea chitatu el sitio anongwa ikabira kunza la kotele neke iron lichituska na manza mukati mwangozi na izi na juu ni ngati hana taiko na mwushe juu ndia likuenda kia tusa mbola hilo hili lakuti kuna ngaku uku alikulinga kuti anga pide kuna wani alikutamanga alitusa nkabe atusa apika kuna hembe ya chima kuna chibozi kuna ngaku enda kapika kuna hembe ya chima kumairi enda okia pira kuna willard ya finkabe mbaliende kuna wani ni muzi ya mpira kuti anongwa nabuda kuunza la kuti yoneke ilo
2: Marcos Nazario
1: kitu
2: tinote mu provincia yotete Union Desportiva ndaite Universidade Pedagógica nga kuvereketa kondaida kuti ndite yamwisa navo no football club Mushenga kuvereketa kudari kuno kuyakuruza Universidade Pedagógica
1: wazita munguwa kuti bola linadungwa ilo la nova Jerusalem yanera kumberi kuna wani kuna muzi ya mpira wadungwa East Africa Willard yanekele kusa kunza la kutoneke ilo chituska na manza nadungwa la nova Jerusalem chituska na hende ya chuiri tichiranga muzi ya mpira na pia nando atusa pia kuna nyasabasa hirindiri kalika paditi yanazone kalika pansi aliku tata mkana yanekele pira asho kuna wani hende Dario yanekele kuna hende chumashishano akabanga apukiri kana abum wa East Africa aenda kia nira wa kumberi kuna wani kuna sabasa aenda kia pira wa kuna dumbo la nova Jerusalem kuna tome mufrise pito hati bora ngali hirire masure kumasure letu kutulo neke ilo chinerika na dumbo wa East Africa fanyi zetika apa fandiki
0: mungwe buda kwa East Africa mchimoyo abu waenda kwa dumburu kwa asime kutu wali busura kada kana kutila hienda mumirenji mungwe ni wake mwini zwenyele wa siyo ni mutambo wa nekiwa chendere la mbele asi mungu ena zo pimba kichikuwa na chino kwa chino kale mwini zwenyele wa zwenda kwa fulizo ya tributuru kwe pa mbuto ya ngaya kwimbo uliru kwa mabu
1: chadiko mungu ya kutu East Africa ya luza nkana ukuru wa kukulesa kula mako pari na tario anofa Jerusalem aenda kiali kuiza kumberi kuna wani wa East Africa buwa nena nkuma labura kuza na kutu ilo neke lichituska na maza atuska apira kuna sabasa ahirida kuna hembe ya chikumi na chinomwe tichiranga muzi wa mpira uyo luishi asira kuna dario azinkabe matikizeo kuna wani alikapaditu wa East Africa walubuda naro angamanga wasika wa nova josele apira kuna toko azinkabe ngarende kuna dario matone bindu
2: ngati mbozi wote chape chiko wapa mwanamai Universidade Pedagógica ya mwisazwe kubereketa kudari kuno ya kuzoto wina Rukubuya pa kupikisana kunoita Football Club Mushenga no Universidade Pedagógica. Marcos Nazario fambira mberi.
1: Kwa sita, mbola lilipende na nofashe sare, kumveri kuna wane, kuna mutu mpira, FCTO kuna mdaku, enda kia akusakankana, abudinaro, enda kari kuiza, waliko huko dungu wa testa Afrika, enda kari pereka mnyeni madungu ilo la Nova, Jerusalem, enda kia pirika kuna wane, Dario, alikuli sakamkana, enda alikonesa mandamanga, senzira mahara, kabia, punkati ndiwa alu, wadunga la test Africa, punka kuna kuna hembe ya chipemba, Valdo wakuna ya kumbiri, kuna wane, mandamanga alikuko di hembe ya chimakumaili kitan hatu, wabarakana kebuza, wadunga la mafasa saya, pia kuna moja itatone, enda kari kinera kukuru kuna toko, kapita wadunga ilo hiri, toko ina karibata, pia kuna Dario Biema Paroko, and the Kamasa Mandunya Yacha, Kunanaro, Rokadoko, Altramkana, Akikunawani, and the Kalinera, Kuna Musa Pira, Tingati Piran Valenti, El Sitio, the Sito Sada Kuna Kepusa, the Kepusa Itatone, and the Kuna Hemba Chikuna Chishano, Rumberuidi, the Aselmo, Aselma Kuna Hidin Zabaroko, Venam Mienduma Kotimo Mansa, Ma Etinison, Moskrema Puriva Dugala, Test Africa, Rakurinan, Test Africa, the Urashis of Katakosan Easy, Lina Musa. Pira, rasina senda chishanu, tingalanga iye, njinga sira kuna, hemba chima ya chuiri, mingichi sira kuna, hemba chima kumairi, tingalanga iye mutu sira na pira ngata, langata tingalende kuna, mutu pira sira hemba chima kumairi chibozi, kulanga kula enda sira kuna sabasa, di mutu pira kote kulanga kunda kumberi, kanere karankuma li zapadisi tome, wanova jesale, dia punka, uganaro, padoko na padoko, enda kasira kuna hemba chikumi, nkabe, di el sitio, Enzidium, anda aqui a pira kuna wani, a hirinza kuna gepuza itatone, anda aqui a riquiza, anda aqui a kuna henda ya chuiri, tingarange nando alina mkumabure, anda aqui a buda kuza, da kuti ironeke li chinerka, kona ya tamre, mukati mkosano izim, akuti napinda lukupinda, makumi, matatu na matanhatu, na hafu, kautu 36 minutu jimeyo, ya ili pano ife, tichaona isho chikwangani, chinakambuska nguwa, chinakaingizi nguwa, ya kuti mapinde mangasi, ya chaingizi irha, wakakuti tiri mukati, mwangua zino isa kuti kulangako ukum, ya likusala mapindi iyo, masere, ya kuti mtambu uyu, oneke iyo, uchipera, ya tiri kulangapano apa, ya tiri chinanga kuti, ya duumba ilo, la, test Africa, wala kutu wanere iyo, kona ya tabwe, kanakoti kantum, Kanto in ili kunerka kukundu kwa madoke la zua ikuti inerke pa mambure padunga ilom la nova Jerusalem munguwe kuti kulikuenda mutuampira iye anapi mingichi ndiyera kote kwanse kunera maurena aya kuti anere kunera kona ya kambwe iyo ii kuti tichiranga pano apa penangu ngagare unkana uyu ungagareze unkana kuna dugu la testa Afrika ese tichawana mu mapindi kuyaya alikusira masure atamanga anena simba mambure kuna wane anera na faiti mufikira mambure moja kuna kaku pura baka na wane duba testa Afrika aliku huko wabunga ndiwa nofa jesale apita kuna toko alikiriza masure amulisisa mandui nyawa yache kandara saliku mberi kuna wadunga wa testa Afrika aliku huko ndi juu apira kuna Edmilsoni enda kia tusa apira kuna hembe chima kumairi wadumbo ino iri rangata apira wakumberi kuna ndi muzo pira mwala Nova Jerusalem enda kapira kuna moja pinkabe garende kupi kuna kepuza tuka kuna tome atingarende kuna wane aliku chakamkana enda kapira kuna toko aliku lingao kuna wane enda kapira kuna Mutu mpira wakuti kurangako la barikana testa Afrika di tentinyo nanea kumbere kuna shkurinyo alikuko enda barikana testa Afrika maka alikuko di moja alibata kipindangu ilo hiri enda katika kuna tome itatone padoku patuzi na mambule yao enda katika kuna gebuza itatone enda kahirinza kuna tome itatone padoku enda katika kuna mutu mpira suna henda chima kumairi wadunga ilo hiri nichiranga ishkurinyo apira kuna toko pinde pakata tamwe enda kia li maga apira kuna henda ya chuiri tingange na ando Nando labda kuntu kutu neke ilo kichituska na dungo ilo la test Africa mukati ma nguwa zino izi nchiranga mapindi ya kusara di mashano na hako kana tisinku minutu shimeyo kote mtambu uyu uoneke iwo uchipera mukati umorena ayam wakote East Africa trash uu kuna nova Jerusalem natusa nkabe ahli kunongwa atusa ndi mne muza pira wa East Africa enda pira kuna wani kumperi enda kebat kana uza pira wa East Africa enda kamera kakumpere alifenda difazo watamaka chamaka alibata kufazo chakamkana kukutia wani kupira kuna wani ahirinza kuna muza pira wadumba ilu hiri kankamanga asuendera mahara wabarkana anofa Jerusalem kuna Dario Dario aenda kiamu pia ndare nyawe yache kabe bora venda kemezika chipi mwena pakondana munga tajari izi idrani mwereka nereka kujua timtambu uyu uoneko chipera mwensi kuna kwa zapayo kwa zaku pola lirikwenda nabula kunza na kuti irom roneke lichituska na manza na dumba irom la East Africa izi lichitusirika and kukundu kuboka mazere kwa dumba iru hili la East Africa liri kutuska na mutampira na tiye Willard ya tuusa pira kuna wani kabarika na nofa jazare wampa kopisi kabe punga East Africa wa Dario pungao enda kumberi kuna mutampira tentinyo tentinyo enda karimusa nishikura leto kunza kura kunza kura kuti ironeke iro lichituska na Dario krauti ande Dario pira kuna toko toko enda karimera kumberi kodi fandiki tingaona tingenda kiaona Dario pora na simba alikuwa pansi mchanya ziri kutika na butu za chezo
0: naona kuti butu za chezo zina zumi nzguwa zina itazio zinase uti tike isha kanaka mumbutu wa yunitambiru wa bora saka ndio nda udaya kwa nyamure njo umwe kutia buture ukweni wa mure njo kukwone kwa wetera kukukeza saka ikienda kwa mbukera Dario
1: chadiku na bora ziri kwenda na nereka kumbiri kuna wane East Africa himbe chishano nomba labuda kuhu zaoda kuti ilo doneke lichituska na manza na nofa jesare apira kuna shikurinyu shikurinyu itatone aenda kia pira kuna gebuza gebuza alikuenda naro itatone apira kuna elzitio elzitio pira kuna padoko aenda kia pira kuna hembe sikumina chinomwe hi luigi luigi itatone pira kuna padoko aenda kia punkirika East Africa iliku huko anaenda kumberi labuda kunza kwa kutisisa manza na kipuza kipuza tusa apira kuna shikurinyu shikurinyu alibata pakati na pakati patambwe apira kuna toko toko itatone alikwenda kiendela kumberi ingabale ngosi kuru ii enda kia baat kana manza na muzo mpira Edmilson mufikire mambure mungwe kutika East Africa dele pano tichaona anastansio na muzo mpira na PM na muzo mpira alitimila hende yachi ngasi alikubuda alikubuda di mingichi pambuta mingichi dida ndiwani tikona pali kubuda watu mpira wa hiri ya wati chiranga Gijerme na mingichi pambuta yao pambuta Gijerme tapina hende yachi kumi na yachi tatu ya kuti hende ii hatina pafandiki
0: asura kwazo atina Marcos Nazario atikusu kunze kwa mtambe unu hangishi gumini istatu kuruku pinda ziana stansi unu hangishi makumairi ni istatu kudai ya kubuya kwa anga wazita saka mbatambe ya ili achinji kwa mkweza kuti pangani mndima ya chipira chupana chite istafu na tumekwa nisao koso mesa barari chirongo muna
1: chaliko kuna kako pora ni nadumba iram la nova jesale hembe ya chiwiri apira kuna wani ni toko toko nova jesale alikuenda pra kwa doka pia kuna Dario Dario tatone anda kia muzi sabandui afunga alikuenda naro utamanga naro anda kia piwa Dario kwa panti kati ya Musoske hainga nongu itai kati ya Musoske ya buliwa kuna wani kuna hembe ya chishanu ya kingarange njinga apiwa kati ya Musoske mukati mangu wa sino izi ni kati iyo ingende kiona ya chinai kudunga la East Africa Bola Amerika kumberi adumba East Africa muda kunza na kutuoneke iron nichituska na manza mkati mwangu wa zino izi nadumba iron lano mflasho sare kutuska alapiwa kuna tome tome ya zinkabe nalikirire masule kuna dumba iron kuna moja moja zidare ndio kuna gebuza gebuza tichonao kuna lapide kuna wani enda kapira kuna tome tome alikuna naro aenda kapira kuna wani apira kuna shikurinyo shikurinyo aenda kapira aenda kalipeleka kuna test africa atasha kuda chinyongo kwa zina easy aenda kapira kumbere kuna hema chipemba fatu atanaro ngabali kwa sikuru alikonesa na simba manga manga kuunza kwa champion mungu kwa tim pindi kati hapo pindi ndio kusala tichaona mapindi manomwe daire pano yake ingizirka mapindi manomwe daire pano yake ingizirka bora lina wane lina dario dario ahinza kuna toko toko ndapia kuna shikurinyo shikurinyo alikwenda wakia pia kuna wane kuna kebuza kebuza tichaona endaka pira kuna wane kuna elzitio elzitio alikwenda naro endaka pira kuna kenda chikumila chitato nofa chosaria funkirka afunkirka na testa afrika yugo chito testa afrika kuna hembe chumwe chubozi apira mwasha basa renda kuna hembe ya chumwe chubozi ni pedro na pedro ya pinkabe ngali hiri ya basi renda ya shikuri kuna wane kuna iye pedro pedro alikwenda naro alikwenda mkana enda kalimusa ya kumpeletu alikuhuko di moja mufikire mambure wadunga ilo hiri lakuti kuranga kuna uku mapindi ma mapindi ni makumi manai na mashanu ya dipera kupera kwa yaita ya ingi zirika mapindi manomwe tichina kamata apa pula lidi kwenda lina wani lina muzo mpira Willard Willard wa Tesha Afrika enda katika ya fatu fatu ya pira kuna hindi chishanu asamanga asamanga nalo asamanga nalo labuhuda kuza lakuti tuzika na maza na toko wadofa Jerusalem atuza apira kuna wani kuna tome tome ya lipenda naro enda uke pira kuna wani nyolenta sama basa kwa ndaku ne lichina iye lichina iye tome kuna kakuna ukum enda kazitika pansi Mutantira wadunga iron wa East Africa atipola ngali chuske atuska la bilo hakuna muti iem wa no fashion seren diskuinyo diskuinyo ene kanira kumberi kuna mutantira kuti heri kuna time she hende yachi nena magamaza kuna abu wa East Africa abu kwa ndaku aenda kia kunka libra chito mkwa zino izi aenda kia kira kuna wana msama ndui aenda kanya kunza kwa mtambo kunza kwa mtambo wakuti tichiranga pana apa pora da kuti kwenye ile ichi papansi lichi nerka na dugwa ino la nofa Jerusalem mungu wakuti nofa Jerusalem alikubuda tome kambuda tome walopinda hembe ya chikumi na ya chitatu kutati hembe ya chikumi alikubudao nyimbi kambuda nyimbi walopinda hembe ya chitemba tingenda kiaona nijaku na muzapira anafiye aleluya yu wapinda awa mukati ma guazino izi tichiranga pano apa wala ya nofa Jerusalem kuti ere pano ise tichatite tichichita kutuwa kipa napira mtambu uyu ipe masoko mairi matatu ninga masoko wa peisira wala na toko toko kuna naro ya nasimba kabali kwa sikuru ya nofa anda kia punkirka katila hiri la masure kwa kakuti na wani mchampira rumba ila nofa Jerusalem aenda kapira kuna wane la bunku ana hemba chimako na chibozi Pedro Pedro aenda kapira nyasa hindi za Pedro kuna ndakuno uku lina mutu wa mpira wadunga ilo la West Africa hiyo wana pola ilo hiri walikwenda nano kumberi mukati wa mtambu uyu wakuti tichiranga upano apa walikutaka kuti wachi nera kumberi tiri mungu ya kwe ya musoske ya mudika kati ii ichipiwa iyo kuna muzi mpira wadunga ilo la test africa tiri mungu ya kuti tikula kapano apa tani kitao ife ya tichichita mkati ma mkua zino izi kuti ya kupisira masoko ya kupisira na kuna kwa kini mtambu uyu mapindi mtambu basi uchipera mukati maulana haya uchere maulana haya bora li penda nyatungu ilo wa West Africa kumberi abra kunta da kuti roneke lichi lichi nerga kona ya tambwe na dumba ilo la South Africa mukati ma kuzino izi ya kuti tadi kuta tuchichita na henda chikumi na chitatu henda kia pira kungeri kuna nyao yache sabasa gharibar kuna mudumbe la nova Jerusalem Kina moja. Kuna ngaku, enda kia pira kumperi, kuna nyasho basa ndi muja, ntika pakati, pakati kwa tamwe. Enda kene kukundu kuna Dario. Dario kuna ngaku, asukankana kote one kunera, kunera pama mpule. Enda kari kuna muja mpira wadunga na nofa, shukrene manga manga. Zabunda ya kunza kote yoneke ilo, lichikwa pama mpule mukati na nguazino izi. Kote yoneke ilo, lichi nerka. Nadunga ya testa Afrika kumunguya kuti nile kusara ni mapindi padoko basi kuti mtambu uyu uoneke iwo uchipera mukati ma mauro ya ayam kuti daire pano tinangara kukuta masoko madunga mali ayam santiki kwa mapindi ya kusara aya tingati pina kupare nadunga la mwaka kwa chusare liko kwanisi kukirinza mpura mairi ya kusara aya kwa wati pina kupare frusa kwene
0: Marcos Nazário, não olha o Zinga Cinza, o Discord se não vai ser usado, a gente fala isso ao Cocô, está uma bora baile, Mungué, o Ticuru Sarabati, o Messias Panga, que Sara Cuita, Mirine, Rafa, o Ticuru Sapa, o Cocô, o Bora Língua, o Zinga Sotora, o Messias Panga, o Tiri Petro, o Zé Pacati, Riende com a Bíblia, o Sacandão, o Zinga Ita, o Messias Panga, Mirine, e a Sara. Kwa nasi nova Jeruzali, chisa kwa ni segu pitu zile mabora mairi ya kisana cha Jeruzali ndi wapa kutukuru zangi mabora matatu chenda ila lingue chaka shakure mkutu nova Jeruzali ikwa ni siko bata mabora matatu wano chukuru zangi wapa mbele mishwari shite sa Afrika ya mishmoe
1: chabu niko, temu nguwe ya kote pola lina etimiso ni atusa na manza tila shabasa kukune programajo, hirida padoko kuna abu abu ninga katika wanera wa kumperi, kuna wane kuna hembe ya ichima kumbele chibosi, kuna pedro pedro sila ya shabasa limutu zampira kote kuraza kuna uku aenda kia pira kuna ya shabasa la nereka kukune kuna wilardi wilardi padoko na padoka, pira wa kuna wane kuna hembe iyo ya chishano, tingalange njinga njinga alikuna naro kuna naro, tumanga naro, naro kuma mbure aenda kasifika pansu, msu zepito chidi pora, ngali nereka nadunga iyo, olam kushita Afrika mkati mambazina izo kuti aenda kia visa kadi ya msoska uja kuna Dario Dario apiwa kadi ya msoske mkati mambazina izi wadunga ilo la Nova Jerusalem wakuti di mapindi padoko basa lukusara kuti mtambu uyu uoneke iwa uchitera mkati mambazina izo kuti di nangatiti kubwa masoko ya kupisira kuna madunga mairi aye na kupela kwa unanga ulikuita mtambu uyu wakuti kushika pa shirupana apa testa Afrika mapolo na matatu liboti kuna Nova Jerusalem tichiranga kwa apa bola da kuti ilo linerke na Willard Willard anera na Simba kuma mbure kuna wane kuna mbusa ntida ulimba Nova Jerusalem anekele konesa waka testa Afrika kuna Willard Willard kuna ndaku ukum anda kari hirinza kukubo kama kena mbaka tambwe abrika mchandu ya wampi kwa testa Afrika kwa angala anda bila kena Nova Jerusalem habi apunkirka kuna testa Afrika pila kuna Willard Willard kuna anda aliku chakankana anda kapira kuna hembe ya September vato anda ka enesko sustepito chibim msusopata hii anda kiaketa nyawi yache anda kiaketa nyawi yache mukati mwangwa zino izo kuti bora da kuti ilo loneke lichi lichi kanatili kuneleka kumbala nofa mpense zale kulanga lenda batikana na Willard Willard ya sila kula tentinyo tentinyo ya napiwa nga enda kia batikana mbusa mpira tanga kanati rangata rangata sila kuna henda chishano henda chishana sila kuna sabasa enda kia kwa manga manga wapunkazi ndiyo testa Afrika lipoenda naro lipoenda chima kumairi watamagana chamagana chamagana naro enda kasuka mkana kuenda kia tine alikonese alikonese kumberi kuna wani kuna manga manga likuko didu mbela testa Afrika kambi mfalikusarem ndiyo ya bunka mkaji manguwa zino izi kuti musul sapita pi la pera endani endani miyakume endani miyakume na kuti la pera mkaji manguwa zino izi kuti chati pi beo masoko mairi matatu mairi matatu mtambo ningana iwo uyu kuti tende kiafa mkuri kati mkundisi mkundisi wa dunga ilo la mkumisi ya dunga la Nova Jerusalem kutitipe masoko edelingana iyo na kurusa kwa waitaku mukati na nguwazino izi techiranga pano apa kudakuti tukonise kubwa masoko aya titipe masoko aya na kupira kwa waita mtambo kuzi
3: Mister, o jogo foi totalmente difícil para si. Eu acredito que não vou lamentar muita coisa do que sou treinador e sou permanente com os jogadores, mas acredito mais que a equipe produziu mais, teve mais 12 minutos, sofremos 3 golos, que acredito que vamos treinar mais para poder encaixar mais naquele ponto que a equipe portuguesa
4: mas na primeira parte o que aconteceu, Mister?
3: Faltou de concentração de meus jogadores, mas que acredito minha rapaziada, faltou um pouco de concentração, é uma equipe jovem, mas acredito vai produzir mais.
4: Mas funciona na segunda parte, a sua equipe consegue bem.
3: Sim, vou dizer que estava bem, mas não conseguiu finalizar, não conseguimos marcar mais. Chegamos várias vezes à baliza, mas não conseguimos até lá tanto chegar com.
4: Muito obrigado, treinador interino da equipa.
5: É claro. Bateram campo?
3: Como é que você vai treinar para conseguir que superar a posição nesse passo para nós? Tomás Miguel.
5: Tomás Miguel. Tadico, a cara é muito vampira. O Adumba irá lá na faixa de alerta. Mucati, o Matampirino, irá. A Chiranga, na cidade, é com a Cruz da Pau. De Santa Cetá, o Adumba irá. Na testa.
6: Esses jovens com vontade. É preciso estruturar, mas outras províncias estão fazendo o melhor trabalho, vê a beira que as coisas não são fáceis. As equipas de província de Maputo também e outras províncias, então é preciso tentar equilibrar a avaliação desse trabalho de outras equipas para poderem ir juntos caso vão a pulo e estarem muito bem na pulo. Mas o que me admira no meio disto tudo aqui assim é. Eu não vejo público aqui assim, não há público, e até está a ficar sempre no nível público, não visto esse público, é sinal que o bola e manica não está bem.
4: Mister, vem para ficar ou vem para...
7: Angelo, Jerônimo, ali o Acaito Aum também testa a África, é muito chimoio, e o Acambo é estunga, mirra, chino, chipata. Saca, estou a chocar com os gols para Marcos Nazário, mas que é muito chimoio, mirra, chipata, testa a África, é muito chimoio, truco, lhe dino.
5: Termina 3-0, aliás,
3: 3-1
5: resultado.
3: Já, a princípio, então, parabéns, minha rapaziada. É um bom início esse da segunda volta. Agora, nessa segunda volta, o que nos importa muito mais é ganharmos os jogos, não jogarmos bem. É a reta final, a maratona já começou.
8: O próximo jogo
3: é o jogo da taça. Iremos preparar mais para voltarmos um pouco mais diferentes em relação a hoje, visto que hoje tivemos muitas ausências, quase 5 jogadores que não estão bem. Não sabe que ainda não está bem, mas o nosso objetivo é só fazer um trabalho para ver se os jogadores regressem terça-feira com os trabalhos. Praticamente é uma estratégia que nós adotamos, porque a princípio que só queremos marcar os gols e receber os gols. Visto que a equipa hoje, nós não tínhamos muitos jogadores ofensivos, quase a metade dos jogadores ofensivos estão lesionados, então optamos em jogar na pressão média, jogando com o erro do adversário, e conseguir marcar muitos golos. E para não sofrer mais gols, temos que defender. O que nos importa agora é ganharmos jogos, não jogarmos bem, como havia dito que a maratona já começou. E é a última fase, não temos outra fase, não temos regresso. O que nos importa agora é ganhar jogos.
8: Obrigado.
5: Lilo Chad, e a Karima Soca, o Adino?
9: O Adino também é.
7: Mumasura me kuzwa mazgai biwa muduka rechipwada cha East Africa dino tikae zaire hapa na zaire utizgo masoko maili matatu
9: muma ndo mtesha ya late mai
5: watara mtambo mchi kanyadi ni mapura matatu mchi sinzili halibuzi huku kutakere kakura muna kwa imi na kuda
3: ya pakutoma mtambo ambazo kamata
10: takwanisa kuwina mtambo teda kuwina nyamas tanga tino 5 jogadores condicionados e mais jogadores condicionados são os jogadores o aspecto ofensivo e nyamas tá pinda diferente o aspecto defensivo jogando no erro do adversário para nos chamar agora e depois está a defender uma gota da soma. Basta a ter jogo a jogo na Bolsa Lerantos para acionar cada jogo de aparecer diferente.
11: Disso, Tchade. Dino Daniel Awa. Akuti kuna kuno uko mchibaba mkupinda mapinda makuma senda aya kwa mtambo ningana uyu tichona testa Afrika mapula matatu ribodi kuna Nova Jerusalem
0: zuru kwa zuru Marcos Nazario notu mtambo uona kuti mumambi zire waita zaita ngana wate zupata zeri za guma za china saguziana uye pamwepone kutemba mwizali kana kuitika mkati mwono mtambo testa Afrika ya mchimo uyo ya pinda ya kana kakuredo kiri kwenye mtambo uyeo sikuwa tashi Nova Jerusalem chapinda chepa angizira kutisha mkati mwono mtambo saka ndio nda chakwanisa kugoreso mabora awa matatu mkati mwendima ya kutanga chakwanisa wa kudaira limwe mkupetuka kendima ya chepiri zono zikuata zese ziri maduka azo haeza kukwa nze kune atambe zikuata ziri zino izi mkuti chapinda zikuata izi sheza kuchaya kuru kuchaka ugoresa turukure yange Nova Jerusalem pangmepone test Africa ya mchimoyo ati angari yo afikiri zikuata ziri ziri ino izi kunyanya kune mchengeti wenhawe chikuata che Nova Jerusalem turukure zizi moja nikutiwa soba kila sikulisa kune chikuata ishe Nova Jerusalem nikutipa ni mabora oneka ya chibisa mabora makulisa ida ili kwetu hile mkwa pangmwenye aizo kosomba munhazaru kuneka ya chengeta umasole mwazo alize nyere aoneka wa shirita nyere nge mwazo kubira mseswa kutanga dakara mkupera ke imi seswa nazario kutakonda mboita mungu weta yeita makani maili matatu ndakakutu wangari Andrew Jeronimo haiwa nenona kuti ndimusa Osmani nge kutanganda muona nge kugosi saka ndiyo ndanzi kuna sakona nge mwazo hope yake amusa Osmani ngu wangari munu echona umtambo nona kuti mazwea ibiwa pangwenite East Africa ishazwele nga buka limweni jinga ita zilo kwazi mkita amusa Osmani angari munu mkupera kwa mtambo aoneka echipinda mkati mzara hundu mbuba tanyara atambia ngani saka ndiyo ndaa chikwata shete East Africa nyamasuno cha wina nge mabora matati kana iru wabora limwe mungu ya kuti ya Musa Osmani na iwe chwona uu mtambo
10: chadiko sani bindu mungu wa sino izi ife hatichina masoko masinji ningu ya kuti kwa siku hira okumba lepo tiki kuti East Africa mabora matatu libozi kuna Nova Jerusalem bindu
2: ndawe
10: kubudida mkati mtambo nino iri ndiri kuti basa la mwishiko huko nesanada wipano Marcos Nazario nasiwa pandiki
2: famba nyizwa kanaka to divana ngo famba kwa nguva
10: wasika